0: nka mro mo yin nu me do nu me sin nu e bo mi to pe nu e keka lo boro e te ro mi do to e hun aye ton ni no veru te kanji bonu yin no do keke okun e abi ho vivi le na vi gun e hun e ran kanji e atin sa fide bon do to pe le so yi pe o e si hu level pe kan denu o mi to gbenu keke kun to ino do to mi kaka le yo mi to gbenu yi
1: se to gbenu yi se do me ro na chenu yi tele kaka ni ko da so e to mo ko do me ku do ni no ba so ndi bon do me ji keke kun to yan don da wa me nu bo e o
0: ye
1: hu ya be wea to gbenu yi
0: eyo era chenu ita gochiga o mi to gbenu yi me ra ho se ya la dagbe e de su lo mo e o do mi do to e mi to gbenu ta go nu kun to e e gbe ton
1: e nu ko e
0: se do e si
1: e do mi e o no
0: sakari moro
1: moro bi blomi e ma do ile ba chone pe pe kaka ba be han ta klo nu kon bi atun
0: ah
1: bo ero ero re ji bo ngboro ma so lo bo do chin bo ri ba do
0: e lo e je wi me
1: e ma ro e tejo tejo o
0: toro mi tole mi to pe nu mi keka buro ji mi ko le bo se bo de kan bo e le bo ze abi e le son mi e gbe do mi ni ponu emi de we o mi le bo so ku le do poropo mi tole.

0: Ere meche to patoro mi to khoto me sono ya kidin bona to kuru kuru mi to e kuru to jidi lokoro pichimu khoro kete to pato sin ku to poto pa bo mi to le pairo me jena chermi ngwa ka kho me popo mi to mi ofi bo mali mali me ti onu we so mi fio mi ate ko lo sono ko ton taku bo me ra ho mi to mi ra to onu si asin kuro
1: na mi de bon da go chi
0: ke de sia o
1: mi de wa
0: du kere
1: san ya to
0: lo po jeji me
1: o la san mi ko se ko do Hold on, we can't talk about no board or hope we didn't to be to sile. Mina do be no sun quay on quino do to no while le be we, but a gun co home of Incolo. It did not toji. Passe, no promme, mina don't me do. A supersico, no rain of boomer, a supersico, a supersico lay see no bunyoy. No kind will rain and no climb remain with rain and a tagua supersico may as well beware. While on my wear, mina can't do no, I know very quickly.
0: Ere bon na do meji me ra khumi do meji pe o o mi akenda supa sipo o te ngbeju de si no pelu me inwe kan inu le lo na khame mo ko ton a lo te kai so zan lo mo ko ton wa ba me le si blogbon lo bo o de mi hemi ano gboru pe pe na farm yo ero me o le tetin ko ninu o mi da ma sin ton pere lo ti meji mi na be sin kun mo ko ton ja sin kuro
1: mo ku do ho
0: ko kuro
1: ero asupo asipo me ma tun aye na fe do fun gbe mo pun be no yin to jogboro mepo nsin ho ye na do mi de gbetin yo ikan sunu ikan yonu bi sunu e si te boro mi na dasi yo asi dida ton wi ko ye so gbe be si te boro mi na dasi wa lo de we ka dasi wa lo de we hin yonu yonu e si te boro mi na dasu yo asu dida kan ton me so gbe be ro mi tin mi na dasu wa lo de we ka dasu Walo dede we na su home. Walo dede we yonu horbu no e na su we. No so mi kran ken do nu lo we gbe din o e no meji. E ma ve tun a e no pe duro meji. Tagba e no na su pasi po tintin. Nu ya e no ton lo su pasi po tintin bi we yin bo, bi we yan sisi gbele. Bi yin bo a. Bien sia.
0: O do mi de je cheji tan do yo poru ton kura ka kan do to elin tin tun le na gbe ya.
1: Da go ti ga. E yo bi ko do yo fo ma do.
0: Ya do ni.
1: Ka ji. Do mi na nan pon me o mi na besin. Wa lo esun do po hen na san. Do yon di da san sin kolie. Wa la yon do po hen na san. Da su di da sin kolie. Lo cho e ka hen na san wa lo ene cho bo nun do yesu me ka hen na do tagba yin bo e na o san wa lo ene o kon do po na tin. Wo wa lo we to san we nunu konu konton di
0: foto ki dirie me
1: sun we cité pokun yon lu po kaka bodo un yi wan we na da we fon gbe da we mo ba a fo yon fo a cité bu mo to ku no po sisi da ho de ku do fine bo mi ko jinja yin poko to mi de pokon mi de to po o wuzo asupa sipo yi Nunu kon konton eji mi na besin we njujo tun nu mi le. Nu mi me we le mi da mi le, bo ma tun jujo mi le ton, su mi le ton an. Won yi mi ton si blo kon do po gbele a. Sunu do na tun, nu no ve yonu e. Yonu do na tun, nu no ve nu sunu e. E wo so ba su pasi po ta ile le o, kicha kicha pe no ti da yo. Me ho le we nu o. E da me dio kicha kicha no ti ekono ti somo a
0: e no gbegbe somo
1: no gbegbe somo a ni utu e mo kon gbegbe somo a mi je yonu gudoro me khule we nu o e na blo kwe nu no jeji ti nu asite mo ron kwe yonu ene o do gbegbo na plaso aru khosa aku ya mu khoda ni e me khule no do yi gbogbo inu padali sani le no no gbon na ton kho me le ti gbe ijujo edo wa lo isan le si totan gbe si na ton gbe ya ko nu ne bi pipon e jeji nu okuri so ko mo don si asi date mo na da me yen diyan mi kon so no blo mo
0: si blo mo me
1: bron si tun ju jo ti no da mi le ya lo e ka ti mo yo nu mi na o da mi le bo je po ti ko o mi lo na do kun kuku bodo na tun mi le sin su ma tun me de sin su o bonu sunu ma tun tenton me yon nu ma tun tenton me an e na son bo kon do po na si tin lo ho sa nu bo e sunu he na blo sunu yonu he o e na blo yon e ka de alieji alieji e blo gbon bo yon e yon do tenton me sunu do tenton me wenu e kokro aswo kwasi basi o maleke ayo asuwo na do ikun si yin fi gbere o do emi re na kwasi
0: we na pe yin gbagbe lo isu po do yin do me and asu kwa kwa si ran leke me ra kwale pe hoji han mo nkan ton ya ko mi so mai
1: asiyo ma o ma ka do iro pomo re no hwi ni iro na leke o nu ye we na leke yo asuwo ka do ikun si leke o ye jo ide sin teme do ni gberu po si tiyan yo nwa do do khosa inu sisi we yin ba ryan na si bon tout tantoué nous n'est bu couillo en un pont lié à tomber à l'air non pont de blonde et n'est mais en blodo bétor ou quibi pour rien à dossier sina l'idée sur nous l'homme en a cité moi de un doisou à soutenir au côté ça nous aussi si et nous n'a donné à soutenir et blon l'union et nous n'avons qu'une main bon à ton souton et y en a ma ton souhait néant et me voulait ici fait pédia son nom l'homme à ton souhait n'est rien hier yesi vek bidia ede nu kike esun lupo heon ena kena siton yi ede nu kike asi lopo do khosa o ena kenu asuton yi basuna do asugbe basina dasigbe edo moni etun yi de sin suwo yi na ve dion sunu de le kontin di moro emile mi na kwasi yo za siku ko o
0: emi do we kale we ko la sume o
1: ene esi tombo a ho enu ejule na do trois gbere mo akende wa edo esi tombo wa wa igbo wa ra sana bi ejuro edo me iwe pache nu ede ni lo oyan lo ka da cheton huye debo so afine be nyon we ba do bo so do fosa bo ka so atun so ton de mu na so ron be
0: eh
1: yon nu lo mo e ando dion sun we sun do yo in lo mo san se de a ye tun asu pasi po tin bo ye na ko hota odo jere kon pe de a
0: abi
1: ye na gonu ma wa so in tonu ye de we a ye tun sun ye de sun no wa so in tonu sun yon no yon na ye do ko be ya wa mi de ka yon ti a
0: pe bi
1: ri
0: arun blogbo mi e me
1: so mai yon no lo e in sun no yon no we na odo mo sun no lo mo ipon we ton ku edo na ihwe gbe
0: dandan
1: e ko bi o me de so kan eyan
0: perikon
1: e ka yon no wa bonu gbo po sun no do a we na abro ye si bro ko ti sa o e yon no na so ron bo je ke cha ite wa kan do mo pe de yon no lo mo de bo eyin la sun wo wa nso ntoni na yore ti khosa do nwe abo yon yon na yore a bo na do gboro ire
0: me
1: eno yon do yan ni yan pe me amun kun je me e ma do mo a won do do po na si li to wa eno si na fifa lo o da gbo ti gan
0: lo wa lo mi ale fo blo
1: mi na le ko wa yi eyin won do mi pa pe bo hen no hen gbe
0: mi na kankan chu mi na ya pa mo nkan to ko yo mi do tin san de fun gbe mi to me ro meji oh d'ailleurs bon no meji asuna da sile yo asu ero asina da yo eno ko ba torun ndi ndi lo mo ro meji ewo yo po ye tin dagbe njadi yon alo le da siton le le ron ro reton bo mi ka so ro mo nkan ton blo yo kon metin yo ni mo nkan ton ai kha ton pe bi o mo ro meji keke no asin mi me sun e ma ra si na da e ganji so ita yi de no asin mi me asu asi e ma ja suna da ita agbo mi na uri me lo lo dupo lo ojoto o be yan cha mi no to je keke no sin mo nkan ton wo so me no pa fo mo nkan ton de yi flabo chu mi na je ko we goji
1: o uli bodu pon le o ele on yete lo de amon kun je ho do nu ele mi a wa ye sunwa na su so da